0: چیر کے دل بھی دکھا رہا ہوں میں.
1: دکھا دو دل جلدی دکھا دو چیر کے ان کو. لیکن میرا کیا کہنا ہے ٹینا جی آپ سے, ذرا آپ سنیں گی؟
2: ہاں بالکل.
0: یہ جان کر دوں گا تجھ پر نثار.
1: ارے ایسا مت کرو یار.